0: taprukira pomwe takwanisa kuhwirira pakati pochirongwa chedu
1: ndizvona chirongwa chincho vana vadoko chinoizo novana vadoko chichipinda kuna vana vadoko vese
0: ndizvona di chirongwa ichi chinobesa kuna itisu vana vadoko ngombango mabuyo pomwe tinokwanisa kudakara novese vana vadoko vonyika ino
1: cheuja kuna vapukire kuti nyamasurubo yangu ndava
0: youdai wobungani
1: tirikwanisa siya mpango zinji ngodava soko ronyamasi
0: ndizvona di johani siyai mazwi ako kupedzisira
1: nosiya mazwi kuti tinodikana kuita udai pabungano kuti titanobatika nonhenda zizhinji zvokusiyana-siyana tinodikana usiya pakati pabungano redu rakachena ndiona mupango wangu undinganaona nyamasi pomwe nosiya mupango kuna vaya vatova vahurira kuhwendo kuhurirani hurirani zvichiji zvetanga hatidikani kurova hatidikani kugara kanyi ngokuti tinoridza zviro zvizhinji menengera kuti tijije tizivi
0: ndizvonadi johani wazvinonga taende kopurukira mulavi unozina shinga anopurukirani kuchondo